0: kurukura ne nula oba won ka hwe ne mu mo obufu na bufu na me hwese menye bone
1: okay
0: ne mu mo oba adna tan ese medidi uniti ba bi di agro na ti ba bi di nkoma hu hia e da bi me kura dua ne sem di ya me mistake ya ne bu bufu me ne bufu so a me nim ne be di akiri e ti bufu do be kase bufu nye bi ano wo boa
1: abufu ye
0: abufu ye ai yenko twakungun Moses
1: aha
0: anu ko fa Israel for free misrim do mo ba
1: yes
0: we bu ya so an ko jino Moses uma me yase onu so wuro so
2: example bi about Moses. Sa Moses kro na abufu onya ye ntine Yakobo ka chen se woni be Kana.
0: Woni
2: na
0: si woni wa ye wo. Ya wo fo te hwe be abufu onya moni.
2: Ya tuma se wo ena ma ne di apuman ebo.
1: Ebo no
2: bo no mu.
0: Odi bo nzu ama.
1: Okay.
0: Odi bo mama.
2: Kunim bibi. Se na ye o how any amani a Israel fo ne akete o modi fo mu ani pressure o moye dai. E di ma Moses.
1: Okay.
2: Ena Moses jina sa bu phone so ya dai. E di yes ade. Aba di yes ade.
0: Wo
2: say o di yes ade ni wi e no. O no ankasa no. Ene se Moses etna ba bi dwen won wo say do ye no
1: why
2: dai.
1: Why mistake?
0: Anti da bu phone mu no. Ana wo hundu na wo say Bible no say dem nika ko say ma bu fu na nya bone.
2: Ye famra ya. Ye famra ya bra bom say de usi ken. Ye de twra na tototo ho ye famra ya bra bom. Wo DJ Pablo o kire say bu phone ye.
1: Yes.
2: Yes. Na bu phone nye no. Bibia na usha wan kasa empanfa so wan kasa ye wi bone meboa eti dia beko so bia na hu se enye
1: kaka komida se hun se ye wo ade bi wo te se ye obi bi te se ye fre bi bi emra
2: okay
1: se menu nya sem na se se bi mpadwa sa ma meboa mfo aka hun se metime do afamra kwa so ama na ye adwuma one se de me ma wo adwuma ya wan ye se me bukura mfu na se se bi mpadwa sa me do fa aban mra kwa so se wa ba jim sika but wo anya adwuma eno no emra ne bedi ama me wa bra mba hwe mo mo se me di no kra what you say ba se me ma me bufu na me ye ade a eni kwa se me ye na etra so a e be kwa kwada ne negative aspect e de ama me
2: na ka wudi bi mso wa ko di fo
1: yes
2: okay
1: e ti ama me chance aka se abufo de so wo jira abufo so de enyo ma wo be se wo nyo ma bebre what you say obu okro betume sia one day pe ba reaction obe ye dia chira ono wan hwa wo de abufu na be sia no ba se di pato na da chi na ka bi obo wo obo boa wo nsa me ka se abufu nye
2: no abufu nye kofi
0: me nua de pa bo kan de me ne nya adwene me ne nya adwene na nya adwene kena
2: de bi ase
0: mo de kwa chi ni state ye no tie se me se wo se ma obufu na hwe na wan ye bone abufu mu ne se wo de adwene nyansa ye dey e ye adwuma wo nyansa adwene dwene na nyansa ye
2: okay
0: adwene adwene
2: na nyansa
0: aye at the moment am obufu no e kye se oh kaku asenka mbo me commercial asmami maji miskaji bibia o production team o
2: mu
0: wi ya mamo me ba ne mfa me nsa me ka microphone am metra konso ne mmese no na se mbo fura me keke ngum so ade no maji miskana ade ade se mo ye no mo nye mo ne me ba ho so ma ye na bufu ne mu no ane wan control na akoye ne me nya ho na pabu asem no be adwuma se ne bufu so de di nkwase asem ade Nyangupo ne buanfu ne buanfu Adam mo ne bufu sa Adam me ka se mo ye we na mo anye na okun wo mo ana no ka je sa dia wo ye ye no e hu akatwe na obedai ubenya
2: okay
0: e ti abufu de e ye
2: abufu ye
0: ye
2: DJ Pablo se abufu nye
0: abufu
2: ye
0: abufu de ye abufu na nye bone
2: e wo se me matiefo e ban because o se de
0: mari ne no abufu de ye
2: oh
0: abufu ye de bia wo se gusu a ye buso ye
2: se ofi ne se wo ye abufu san so de bia o ma ne wo wo yire no ye o be suru wo
0: so aso me kan se abufu se enti akwada ye se de odo odo tre tambo fra no no odi kan na fra samado na enti anso aba e ma tre tre nipa akwan a me de akwan me fa me abufu no so ja control no ale me so akwan se onim nyansa no onim nyansa
2: enye
0: se de bia me bu ofo na se abufu me kwatwe se kan yo na mo ma abufu na ma me nya bone abufu no ma mo se obi kura hwe wanim kura hwe ofi kura papa ni bu ofo ade me de se mi gai na da papa obo ni o na wo se sani pa we pretender ɛni pɔti wi aso so ma ne bu mfo ye pretend na oboa
1: okay mama tie fo mra mabufuo no ɛyɛ anase ɛnyɛ 0322083581032208358203220835 83 ahoma no so ayɛ shi mama kinkɛ